0: 先の爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事儿了！
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我抵

0: 谁再敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，
1: 弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
2: 这个激しいのようだな。
3: 哥哥，部队を出発させますか？
2: 慌てるな。刘神希もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。でも戦闘部隊はゆっくりチーパン山に侵入していい。
3: はい。
4: 赵军长，
5: 海龙，
4: 你们那边伤亡情况怎么样？
5: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
4: 跟我走。
5: 好，
6: 走走。

0: は突進だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか？
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか？
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。

0: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。
1: バカ、お前ら早く範囲を広げろ。はい。石原殿。
2: いえ。
1: 兵士の急用と弾は取られた。
2: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだよ。
1: やつらの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。俺から見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。
2: ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この正体は一番厄介だな。たとえ地盤上を取っても安心できないよ。
1: すぐに捜査範囲を広げます。
2: 待て。敵はどのくらいだ。
3: 20人くらい。
2: 20人くらい。20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
4: はい。
2: 地図持ってこい。

0: 国家。我らはまだ中橋君が掴んでる資料をもらってません。もしシューフォーリングに入ると我が軍に不利と思います。
1: 天雷せよ各部隊をシューフォーリングの周りに集合、そして空軍に連絡せよ。シューフォーリングの上空に情報を下がってくれ。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画わかるか。
1: 報告です。
0: 何焦ってんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で

0: 戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
1: 何？全滅された。
2: 画家、こちらです。
1: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ。あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを

0: ない。でも心配だ。この近くに補給店がある。一緒に行こう。
1: ありがとう。
0: どうぞ。
2: 从这些打斗的痕迹来看，时间应该不久。
3: 应该是海龙哥他们干的，他们应该就在这附近。
2: 对，应该是。
3: 走，去前面看看。
2: 走。

0: 報復します。鳥は襲われた。
1: 何？どの子だ？
0: 狙撃手がいる。我は撃たれました。
1: 一体を残って彼の部隊を集荷しろ。その頃を閉じ込め。
0: はい。

0: 中橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: なぜ。
0: 死体は牢院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: 地図は
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: カカ、今からの情報。我が軍の大洋山島石府里の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡、物質は安全ですが、しかし2名の技能者を取られました。
1: ギオン君、またギオン君か。お前、すぐ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ、警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 饿死了。你说吃这点玩意怎么消化这么快？
4: 别念秧啊！
3: 啊？饿不？啊？什么玩意
5: 儿？哎，我啥我没有。
4: 那你问我。
5: 我教你个招，马上就不饿了。你就寻思啊，在我那厨房里头，我咔给你整一盘红烧肘子，咔一盘红烧猪蹄儿，咔一盘红烧大鹅，我再给你整壶酒。我给自己说饿了。
6: 不那么装啊，一点都不馋是不是？啊？
7: 牛哥，你咋又欺负三儿啊？
5: 谁欺负他了？我跟你说，他都让人给惯坏了。

0: お前ら、俺に教えてくれよ。総海楼はどこだ？大川松少佐。
1: 我らの情報によると、総海楼はすでに石佛林と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか？
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老鹰，
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総海楼を特定込む。
1: はい。
2: 啊，哎姑爷，哎姑爷，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背呀。
3: 龙哥。再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊。哎呦我的妈呀，可真这腰。
5: 哎呦我的妈。
2: 哎呦我的妈呀。哎呀。

0: 報告、敵はこの辺で消えました。森にちゃんと調べましたか？
1: 調べました。未だに様子はない。
0: 本当に幻覚だ。私たちの位置を保護しろ。暗くなる前に奴らを片付けろ。
1: はい。

0: 見ろ。今すぐ石原学科に電波せよ。我らは指定地に到着した。間もなく通車庫に入る。
1: はい。
2: 小鬼子在那儿咧咧啥呢？
3: 知道死到临头立遗嘱多，
2: 立啥都没用啊，必须是个死。
3: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿打起来，把所有弹药都给我招呼上，别留着。
2: 放心。
4: カカの電報。
0: 読め。
4: カカからの命令、部隊に早く進め。朱家沟で合流しろ。老鹰を攻撃しろ。疑問あります。
0: 行ってみろ。
4: ソファ用の部隊を始末するために地盤上の計画を締めたなんて、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
0: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい詮索も変わる状況があるんだ。
4: わかりました。
0: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし琉球兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令はチーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
4: なるほどです。わかりました。
0: 実は蘇海龍と比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが蘇海龍違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。奴は我が帝国最大の敵だ。
5: 什么？还没消息？你们当这小日本跑到石佛岭是来给土地爷烧香拜佛的是吧？
6: 我告诉你，
5: 传达我的命令，找不到苏海龙就别回来见我。
7: 是。
5: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找着。听明白了没有？
7: 是。是。
5: 去。
6: 别急。
8: 慢点！哎呀，哎呀，这怎么了？你倒是说话，说话呀！

0: 報告、岡松中佐の部隊は武藏屋で襲われ、中佐も重傷だった。病院で治療を受け、臨終です。
1: 蘇海龍の野郎め、伝令せよ、全速進め。
0: はい、
1: トップ早くしろ。
2: 受苦了，一定要挺得住啊！
3: 我没事。
4: 哎呀，我说赵军长，你别整些虚头巴脑的了，兄弟们全都饿毁了。
2: 你放心吧，早就给你们准备好了，管够吃。嘿，
5: 姑爷这有我，你快去吃。
4: 啊。
3: 赵军长，

0: 现在日军的兵力部署有所增加，恐怕已经到我们承受的极限了。
1: 你放心，炸药包、地雷、手榴弹随便用。
0: 太好了，海龙啊，
1: 你们这帮兄弟真不是善茬子。
2: 海龙哥，先赶快吃点东西吧。
0: 没有他们，我也走不到今天。
3: 赵军长，五里之外发现日军，真相我不疑窦。
1: 通知部队，马上进入战斗位置。
4: 是。
0: 二金，集合我们的部队，出发。
2: 好，小心。爹，我看着他这样我心疼。你说他身边连个人都没有，我就是想照顾他。
5: 孩子，强扭的瓜不甜呐。
6: 海龙这孩子不容易，
5: 新婚的当天晚上老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分，你懂吗？
7: 你是哈拉秋刚，
8: 操！
7: 哈拉秋刚，哈拉秋刚，
8: 看看。
9: 好姑姑，
10: 爷。
7: 戦闘部隊の戦況だ。
10: 嫁。
7: 蘇海龍の部隊は朱雀号で消えました。我が部隊はすぐ探査するつもりです。
10: いいんだ。
7: はい。
9: カカ、部隊を止まりますか。
10: この何日間の戦いで蘇海龍くだばるって決まってる。
9: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵建有甘えで町不正の可能性もある。
10: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。蘇海龍を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
9: はい。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？那话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形突死、攻撃されやすい。それに長橋部隊全滅され、あの地層もし蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は朱家沟で行方不明。だから私。
3: バカ。我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: 加賀、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: 加賀、我が部隊は敵の5倍だけど。ここの地形は危ない。勝ったとしても、犠牲は大きいと思う。
3: 死に恐れてる。
2: カカ、怖くない。天皇は必要としたら、ここで腹切っても構いませんです。
3: 偵察部隊の情報は、
2: 朱家沟に入ってから連絡がないです。
3: 絶対。
2: カカ、
3: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい、撤退
1: 撤退。
3: 蘇海龍、この石原絶対帰ってくる。

今回の軍事行動は必ず老用を消滅するんだ。よし、大将。天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな。お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。

0: 各小隊はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼方可百战百勝。今回必ず老鹰を始末する。关键もやるんだ。その後は苏海と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 我个棍松树林的，老鹰都不带我，真没事打斗。萨克梅欧，我说嘞，小家伙，总有我那个意思嘛。
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 告。収録部隊と合流すると命令されました。
1: 分かった。美しいな。ここの者は彫刻の水素を吸収してる。ここの者を全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
2: 如果精神点啊。哎呀，哎呀，咦，石原阁下，我来欢迎您了。
3: 郭署长，没想到你还亲自来了。
4: 这种事儿让手下去做就可以了，
2: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
3: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
2: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队吗？
3: 你还真会说话。
2: 来，
3: 我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
2: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
3: 那我们说定了。
2: 好，说定了。哎，您请。
5: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天修編の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とはわけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が軍に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば一つの正体を連れてあいつらを満たしてジャオジェンヨンの部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲っていい気にジャオジェンヨンを始末する。
1: はいね。

0: 彼がいるとこの計画はうまくいくだろうが。
1: よし、
2: 成功祈る。
0: はい。
3: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
4: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊。虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
5: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
4: 当然能成了。
5: 嘘，
4: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是假的？
5: 事儿吧，
6: 别难过了。
7: 爹走了，老荣也烧没了。
8: 但是还有你们两个在我身边，我心里踏实多了。
9: 十二哥哥，有我们在呢。
7: 嗯，走，你们两个跟我来。
9: 啊？
10: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
11: かか、私は住人の招待を引いて変装してシャオジェンヨンのところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原かか、すべてお願いします。
0: よし、いつ出発するつもりですか？
11: 明日招待と一緒に農民に変装する。
0: よし、私は上岸の準備する。
7: 哎，你都起了？
1: 哎，你没敲门的习惯吗？
7: 洗把脸，赶快吃饭吧，小蝴蝶。来。
1: 哎，我自己来。
7: 烟饼子，我刚学的，你尝尝。
1: 嗯。

0: これは本土の行動も表だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験あり。今は積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか、了解。

0: 嘎嘎。
1: 情報あるか？
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、若部隊死亡なし。
2: よし。
1: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので。農民と商民の加工に変装して待ち伏せを防ぐため

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら舞台を連れ、外からスチャオジェイの主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への記者は超人を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃、記事開始だ。
0: はい。

0: 赵建勇との戦いは始まった。医者閣下は我に戦闘要員に命じた。そして総海龍の総員を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。
1: 今回の戦況から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。
2: やめるな、総海龍結構ずるいんだ。
1: 高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 総攻です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はこの技あるのだ。それは笑到最後才是勝利。メレを出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅するんだ。長村の包丁あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないので。情報がないっていい知らせなんで。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 姐，咱们出去看看。
1: 嗯。来，
2: 走。服务员，抓个活的，看看有没有用，没用拉出去毙了。
3: 救助に伝え。棋盘山異常なし。赵軍長の方は順調ですか？
4: 私は帝国の軍人だ。死んでもやれない。やります。やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸破坏力极大，我们几个都会挂黄。
1: 碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
0: 走。
2: 小鹿君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？
3: 中村かか、これは我が軍作った救急式です。初速度は760m、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ。
3: かが、1000m 以外で敵を殺すのはもう奇跡です。
2: だから、こいつどのくらい飛ぶんだ。
3: 理論上こいつの距離は最遠 2800m、 最大射程は 4000m。 でもかが、これは理論上です。
2: もし敵は 1000m 以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ。
3: それは現在の位置より標準調整上昇300。
2: よし、合格の狙撃者だ。
3: ありがとうございます。
4: 報告です。
5: 少佐かか。
2: いえ、
5: 今情報もらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
2: こんな簡単に敵だとは。戦術用意、戦闘準備、目標、赵建勇を狙い撃つ。
5: はい、
2: 行くぞ。

0: 中村君、今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したので、ぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 处长，今天你怎么亲自带队来了？
1: 这不皇军打了大胜仗吗？成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呢。这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: 呀西，李营长。
4: よし。乾杯しましょう。ありがとう、カカ。
5: 今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君、お前もこの件気にしなくていいんだ。特戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開していい。
3: 中村君、おめでとう。
4: ありがとう。
3: 乾杯。
4: 乾杯。
3: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのは、これは兵鬼神速。
4: 今回あの赵建勇暗殺する行動は案例として陸軍学院の教科書に加えた。
3: はい。哥哥，苏海龙が突然に現れなければ、元戦果を取れるのだ。
5: 苏海龙こそ、我らの本当の敵だ。彼との戦う、存分に楽しみます。
4: 現在、地盤戦の苏海龙だけ残ってる。だから、速やかに消滅せよ。
3: はい。はい、中村君、またよろしくお願いします。
5: 残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に、私は新京に戻る。
4: よし、話を続けろ。
5: 私の意見は、苏海龙の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり込んだ。取り込んで消耗する。
4: よし、石原君。
3: はい。
4: お前すぐに準備しろ。
3: はい。中村君。
5: あ、
3: さっきは失礼しました。これからもよろしく。
5: よろしくお願いします。
6: 大丈夫だ。
5: このことは。どうかよろしくね。そっかな。それはお世話にな。
7: 郭署长，你也在。
1: 尽忠职守那是属下的职责嘛。
7: 很好。哦，我给你介绍一下，这位就是此次围剿赵建勇部的英雄中村少佐。
1: 哎呦，哎呀，大英雄啊，少佐，
7: 幸会啊。

0: 石原。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は分かってきた。今の中国の状況から見ると国民党分かってきた。法典あたりの状況から見ると崇拝論は分かってきた。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に発展してる。
1: 加賀、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党、
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友香は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、奉天州尉最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は崇拝論の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下組織を潰す時友香は共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿は友香に命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴らを全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。
3: 哎呦，哎，江队长，
4: 江队长吧。
5: 嗯，今天不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事儿吧？
4: 哎，能有啥事发生啊？哎，江队长。你这是要干啥去啊？
5: 啊，我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，就这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们是道路过那照相馆，顺便就给你取了。顺便就给你取
5: 不用了，我自己去就行了。
6: 哦、你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。好的，江队长，您慢走。
7: 慢走，我们待在这。
4: 嗯，好的。哎，这姓江的什么来头啊？怎么来局里没多久，一下子就当了队长了？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气呀、啊！你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱。这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭叔然的关系可不一般，不知道是同学还是什么远房亲戚。就你这话传在他耳朵里，你饭碗都保不住。
8: 洗好了，
9: 哎，洗好了，这是你照片，拿好了。

0: 天老盯着他干什么？他个大忙人，一天那么多事儿。
1: 我找他呀，也没什么别的事儿，我就是看他训练太辛苦了，给他做了点吃的。
0: 哎，这是真懂事。
1: 既然他不在，那你们吃，我得赶快吃。
2: 那倒也是。
1: 庞大哥，这山寨呀，多亏了你们，以后想吃什么就跟我说，我还给你们做。
0: 嗯，好。
2: 玉哥的手艺真不比牛哥次。
1: 海龙哥，这可快到奉天了吧？
3: 快到了。
1: 谢了啊，我的。何大哥，慢慢吃着，走，全送你了。恭喜了。
0: 哎，好吃吗？
3: 大意啊，要不你吃啥？
4: 好，高贵。
5: 嗨嘞。
4: 卡卡，情報が正しい。共産党たちがすでに本大領岡の2階に泊まりました。友川の人に向こうの動きを監視している。私は
5: 共産党詳しいか？
4: 詳しくない。
5: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ、こういう敵は恐ろしいんだ。
4: はい。
5: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で、中国の正面らを称号した。
4: カカ、この本、もらっていいんすか？はい。
5: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
4: かしこまりました。
5: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
4: はい。
5: 行け。

0: 生意不错。
1: 老板，您可有些日子没来了。
0: 想你们家肘子了呗？有包厢吗？
1: 有，楼上请。好。
2: 何があるか。
3: 奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
2: 奴ら何を話してるわかるか。
3: 特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
2: 奴らを騒ぐなよ。

0: うなってるの？
1: 清泉少佐、ここに展望会室、内閣の軍用無電から発したものです。全部で3回、2回目の時に解読を試みましたが、我々の軍用暗号書では解読できず。
0: 解読できない？
1: はい。
0: 何か軍部の要求は？
1: すぐにこの電報を海軍司令部に送るようにとのことです。
0: では軍部の言う通りにしましょう。
1: はい。
0: 待って、すぐに1枚複写してちょうだい。
1: それは。
0: 急いで。
1: はい。

0: 佐藤は何をしている？
1: 佐藤将軍が軍政庁と海軍司令部の全士官を招集して京泉様の歓迎の儀式を。
0: はあ、いいだろう。
2: このお方はな、みんなちょっと待ってくれ。ああ、いらしたぞ。清泉閣下、こういうのはお嫌いでしょうが、しかしやるべき儀式はしっかりやりませんとな。
0: どうも。
2: どうぞ。諸君、陸軍本部の高級軍事顧問清泉神谷様だ。はるばる東京より我々の指導にいらっしゃった。ようこそいらっしゃいました、清泉神谷閣下。
0: 諸君、歓迎の儀を催していただき感謝の言葉もない。佐藤将軍は私が仕事の指導をしに来たと言ったが、指導の荷物は取ってもいいと思っている。
2: はあ、
0: 私は仕事に来た。君たちと一緒に香港島で仕事をする。諸君もこれより前に内閣や軍部から来た高官に会ったことがあるだろう。どれも必要のない命令をいくつか下し、嘘か誠か分からぬ報告を聞くだけ。結局中国料理をたらふく食って珍妙起点列で高価な中国の芸術品を持ち出し、二度と帰ってくることはない。諸君は私もその一人だとは思っていないか。この機会を使って伝えておきたい。私は使命を追ってやってきた。この香港島を復興するために。諸君、どうやって復興するか私が教えよう。私と一緒に佐藤将軍、そして在籍の諸君、軍政庁で愉快に平和に仕事をしよう。ありがとう。
2: 諸君、この元旦の日を清泉様が共に過ごしてくださることは非常にいい始まりだ。我々は香港島のため、皇軍の生成のため、全力で清泉閣下に協力し、内閣の下した任務を完遂しようではないか。
3: はい、はい、
0: 佐藤将軍は素晴らしいことを言った。そう、香港島は生成に関わるが軍事とは直接関係はない。だから皆も緊張しないように。香港島は歴史を見ても戦場になったことは一度もない天国であるべきだ。今ちょうど香港島は帝国の手中にある。ならば我らが一丸となり香港島を、大東亜共栄圏を代表する、私は信じている。帝国の期待に必ず応えられることを。

0: 清泉閣下は太っ腹だ。こんなにたくさん物資を支給してくださるとは。
1: うん、知らないだろう。これは序の口だぞ。香港島を復興させるために持ってこられた物資は船にパンパン積まれてるんだ。
0: ああ、本部も我々を忘れていなかった。中には羊羹と牛肉の缶詰も入ってるそうだ。おい、もうどれくらい口にしてないことか。おい、こっちとあっちじゃ量が全然違うじゃないか。お前たち実行部はどうしていつもそうなんだ。
2: いつも通りだ。何か疑問があれば佐藤将軍と宮本少佐に聞け。
0: この物資は清泉閣下が支給されたもの。
3: 席何すんだ。
0: 席をわきまえろ。
2: そこまでだ
1: 表彰さ。
4: どういうことだ
1: 表彰さ。これらは清泉閣下からいただいた病棟に分けるべきなのに、実行部隊は我々よりも多く取っています。
0: そうです。毎回支給の時実行部隊はいつも多く持っていく。不公平です。
2: なんで今まで何も言わなかったのに今回やばってるんだ。宮本少佐がいても同じことが言えるのか。
4: 異国の新年を我々が楽しく過ごせるようにと閣下は願ってる。ちっぽけなことで不愉快な思いをしなくてもいいだろう。早く平等に分けなさい。でないと皆自分の分を手にすることもままならん。
0: はい、はい。

0: 魏叔，剩下的时间不多了，咱们必须分秒必争。放心吧。
1: 長沢蘭、この1年で軍政庁と海軍司令部が使用した全ての暗号書が欲しい。
2: え？
1: 何が？急いで。
2: はい。